0: masih ke spesifik ini. Pokoknya
1: rumah mati Nabi Mimin ayatil Lutan Kalo Nabi Hafana Nabi Laka Bimu Mimin
0: Kota ke spesifik tadi kan?

0: Ada 10.
1: Ucapkan takbir.
2: Ucapkan takbir.
1: Allahu Akbar. Ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid.
2: Ucapkan